aye soro esinto na kona kutengura ipone mpe kapitan mtumbi diretu maokoko komeho neka mzegu yere mpito none muize mpure nomsika edi mahara kuzuva kwa masiku tane mpetu afro toku olivonga vonga kumenoto hausa ama piano